okukoma mu maaso go mukama tulungamye tuyambe tukwetaaga sibu tetusobola yesu tetusobola yesu nga tumuliza session eno yimusa emikono gyo mu bbanga nga akabonerako okwewaayo n'ebigambo bino muka.